0: 24 sata na pozitivnom zadatku za dobro raspoloženje. Vaš Plus Radio.
1: Sobi, jesi ti radio? Rakun.

0: više svojim očima, svojim očima.
1: Zvuk koji te prati, Plus Radio.

0: pozitivno jutro u ponedjeljak da sve to nadoknadimo, ali polako, jedno po jedno, ili kako ja to volim da kažem, po italijanski, andiamo uno per uno, dakle, idemo jedno po jedno, idemo lagano, idemo u osvit novih radnih pobjeda, idemo u osvit još jednog svakako pozitivnog junskog dana, iako su vremenske prilike na području Čikaga takve da neće biti mnogo sunca, ali mi smo tu da osunčamo i mi smo tu da osvetlimo. Da, pravo letnje vreme, nestabilno do duše narednih dana, ali temperature će biti letnje, naročito od sutra, naročito u sredu na području Čikaga i preko 33-34 stepena, ali o tom potom, danas 26-27. Detaljnija vremenska prognoza svakako i u nastavku pozitivnog jutra. Pre svega toga da uđemo i da uplovimo još jednu jutarnju šetnju muzičkim vremeplovom plus radija, da finaliziramo najnovije vesti koje, evo, finišira moja draga koleginica Milena Stefanović i koje slušamo već kroz nekoliko minuta. Dobro jutro i hvala što ste uz nas i ovog ponedjeljka.
1: U službi dobre muzike plus radio US.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Savezni sudija iz Rhode Islanda je poništio odluku administracije predsjednika Trumpa usvojenu nakon pucnjave na dvojicu pripadnika Nacionalne garde da znatno oteža boravak i ulazak u Ameriku imigrantima iz više desetina zemalja. Američka vojska čeka da je Pentagon razjasni situaciju nastalu usled toga što predsjednik Donald Trump naglo menja odluke u vezi sa brojnošću američkih vojnika u Europi, rekla su Associated Pressu dva američka zvaničnika za bezbednost. Iran je spreman za direktnu konfrontaciju sa Sjedinjenim Američkim Državama ako se izraelska ofanziva u Libanu nastavi, izjavio je predsjednik iranskog parlamenta i glavni pregovarač Mohamed Bagir Galibaf. Iranska fudbalska reprezentacija morat će da na dane igranja utakmica na teritoriji Sjedinjenih Američkih Država u okviru predstojećeg svjetskog prvenstva u fudbalu istog dana doputuje u Ameriku i istog dana je napusti, izjavio iranski ambasador u Meksiku Abolafaz Pasandideh. Nemački teniser Aleksandar Zverev pobedio Italijana Flavia Cobolija u finalu Roland Garrosa rezultatom 3:2. Zverev je osvojio prvu Grand Slam titulu u karijeri. Slušali ste Vesti Plus Radio, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
0: Samo hitovi Plus Radio.